0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Aus Sula Bubil auf Hures findest du alt Bretzdät. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer. Og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo pik der, så nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord I år. Vi har levert siden 1949. Lure Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Sendingen leveres I samarbeid med Talfond.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

could never fit in. Wish it could.

0: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg Anne Vestersjøen hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi kom til fredag 9. oktober, klokken passert 9. Det var det 9-10 med meg I studio. Mitt navn Anne Vestersjøen, klokken 10, så det Sonja Eike som banker på studiodøra og vil overta og lede deg gjennom timen frem til 11. Hvor da...

0: Der fikk vi Al Martino Spanishies, som tog til lett og legger ut på en herlig, herlig fredags formiddag. Sjekk gjerne ut Radio Kos sin Facebook-side. Søker du ut Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Vi skal få litt lokalt. Bent Johansen, og han skal synge om Sandnes, og han har overstemt Sandnes Gauke.
1: Jeg har vært en tur I Langgardå, så jammen blitt fin.

tonen til Bent Johansen ut det og melodien om Sannes Gauken på en herlig formiddagsstund med deg Deli Hoba. I ettermiddag Ingvar Kjell starter det hele 13.00 og så det Good Old Days klokken 15. Sonja klokken 17, Terje med country klokken 18. Og så det da Jostein fra 19 til 20. Sonja fra 21 til 22, så det meg og deg fra 22.00 frem til middag. Denne herlige, deilige og nydelige fredag her. Vi koser oss.

lytter på Kosradioen med Kan Kose Oss. Her det Sonja som serverer deg masse herlig flott musikk. Jostein serverer deg deilig musikk på formiddagen. Ingvar Kjell, han har kidnippet med deilig musikk. Og så det Good Old Days guttene som serverer deg masse flott, herlig, god musikk i det. Tar i spisen. Og så det da masse deilig musikk med serverer deg døgnet rundt. Med masse dyktige, flotte programmer, programledere, unnskyld. For ikke glemme hver vidige søndag, så får du Hans Sigårdsland I ønske konsertene på Koseradioen. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss igjen en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Men nå, Hans Inge Fagervik.

Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

Der fikk vi en liten klipp med annonser fra våre annonsører, etter fulgt av Tammy Wynette og Golden Ring I sammen med George Jones denne timen. Vi skal servere deg været, det gjør man at klokken blir halv ti. Nå, først av alt, fire bygg og en Coca-Cola, Lotta Engberg. Vær så god.

til Tonta Heidi Haugude og siste dans denne fredag 9. oktober. Ser ut som at denne fredagen ble litt fuktig. Velkommen litt nedbør. Startet litt sent I formiddag. Ettermiddagen den ser ut til å være regn på regn på regn på regn og en laber bris til frisk bris. Vi vil I dag få en makstemperatur på 8-9-10 grader ifølge meteorologene.

Goodbye, my love. Helene Fischer, Tone Lett og elegant ut der. Til fordel for en herlig god låt. Vi skal tilbake til cirkus 70-tallet. Da var det ABBA som gjorde det stort og ga ut hit på hit. Og en av ABBA sin hitter ligger klar. Her skal du få Mamma Mia.

Det er Frekk med ABBA og Mamma Mia, det den herlige timen med deg deler ihop. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider som radiokos.no, radiokos.no. Der finner du diverse av praktisk informasjon, du finner programoversikt, du finner link til nettradioen deres, og sist men ikke minst også diverse praktisk informasjon I og rundt Radio Kos, blant annet hvordan du kan komme I kontakt med Radio Kos. Har du I løpende siste jeg har oppdaget noe spennende med DAB-radioen din? Du så heldig å ha en DAB-radio med fargeskjerm, så har du da opplevd å få coverbilder på DAB-radioen din. Du vil også få informasjon om hvem som på sending og hva de spiller til enhver tid. Herligt, herligt. Og dette masse spennende ting som Radio Kos holder på å sette opp med, sammen med våre teknikere om dagen. Så det var det å fylle med, fylle med. Har hatt bittelitt utfordring den siste uken med litt sånn lydmessig, men det jobbes da med å få ut bedre det også. Nå opp imot litt annonser. Sam

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

Den Swedish Venture, tune to it. Der, og det som jeg også kan si med Davan, når du står DAB med fargeskjerm, så vil du også innimellom få opp bilder av programlederen som på sending. Det glemte jeg å si i stedet faktisk. Det kommer også opp, så når Sonja på sending, har du en DAB-radio med fargeskjerm, så vil du få opp et flott bilde av Sonja Eike innimellom i løpet av timen hun på sending. Er det Ingvar Kjell du hører på, så vil du løpet av timen få opp et flott bilde av Ingvar Kjell på DAB-radioen din, dersom du har en DAB-radio med fargeskjerm. Herlig!

I Wanna Wake Up With You, en deilig, herlig, flott låt. Minn om, unnskyld, fredagsdansen i kveld, 22.00 fram til midnatt, med Jan Einar Westerkjøle som leder deg gjennom den timen der. Kikker vi på klokka, så ja, en 10 minutter omtrent på hele timen. Da snurrer vi i gang med neste herlig god låt, som The Drifters, og du og jeg og kjærligheten.

du ønske Sonja Eikle hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Frances Kenning, I Will Love You All My Life, og skal fortsette nå med Siv Malmqvist og Hasse Andersson, mamma en kjære Jon. Kos deg da den timen sammen med Sonja på Radio Kos.

0: dekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertech. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meld ut I dag, det var Remember M, Remember I av den svenske sangeren Peter Jezewski. Han startet sin karriere som bassist og gitarrist I den kjente gruppa I Sverige, The Poppers. Så skal man ha mer svensk, da jeg funnet frem til et orkester som startet opp I 1973, Mats Bergmans. Og her kommer de med den kjente meldien Blueberry Hill.

Så skal vi over dammen til USA, og der har jeg plukket ut en melodi av en som heter Olivia Newton. Og hun en brittisk-australisk sanger men, og skuespiller, og ble kjent i filmen Grease. Men nå har med seg en kar her, som også ble kjent gjennom en film, Saturday Night Fever, nemlig John Travolta. Og her synger de sammen den fine melodien, You are the one that I want.

Ja, det var fine toner fra de gode gamle populære dansene. Nå skal vi til Sverige og ha litt svensk rock.

Nå skal jeg fortsette med litt til svensk rockorkester, med en orkester som også spiller country av og til, nemlig The Night Drivers. Og her kommer de med din You Are My Queen Bee.

Men nå må vi ha noe norsk musikk også, og da har jeg plukket ut et orkester fra Møre og Romsdal som startet opp i 2001. Og vi skal få en rolig fin melodi fra PK Dansefolket, og den melodien er Blue Darling.

Så skal vi tilbake til Sverige, og da blir det et bluesband igjen. Det er et svensk bluesband som var aktiv fra 1982 til 94 i 12 år holdt de på, nemlig Low Budget Bluesband. Og her kommer de med din Everybody Wants to Go to Heaven.

Ja, det var en rolig, fin melodi, bluesmelodi. Men nå skal vi over til en nordmann. En kar som heter Steve Nicklaus. Gikk bort i 23, alt for tidlig, 57 år gammel. Han en sanger, pianist og skuespiller. Han synger rock'n'roll, gospel, country, han synger alt mulig. Fantastisk sanger, og her kommer han med Lean Rednecking, Love Making Night.

Ja, det var Steven Eccles, litt rock'n'roll. Men nå skal vi til Sverige og få en rolig bluesmelodi av et orkester som startet opp i 1974, fem karer ifra Mønsterås, og da ble navnet Mønsterås Blues Band. Og her kommer de med melodien Honest I Do.

Ja, det blir mye svensk her I dag, men neste kandidat, han da, kan du si, norsk, vil jeg si, for han født I Herjedalen, og det var en gang norsk territorium. Men det kjekt å lysne på grannefolk eller søsterfolket. Derfor har jeg plukket ut en karte etter Dan Torgny Karlsson, men han tok da artistnavnet Kingen. Det en svensk rockesanger, jazzmusiker, pianist og skuespiller. Og her kommer Melin Rita Baby.

Så skal vi ha litt latinmusikk, men vi får alltid ha med en, i hvert fall en plate av det, og da har jeg plukket ut et brasiliansk orkester, som kaller seg for Porto Seguro. Det er en by faktisk, en fin badeby i Brasil, men de holder til i USA. Denne musikkgruppen, de er spesialist på bossa nova, samba og så noe som heter chora. Men nå får vi høre melodien Africa do Zulu.

Ja, det var afrikanske rytmer fra Brasil. Men nå skal vi ha en melodi til av han som startet denne musikktimen, med han Peter Jacewski, som ble kalt for King of Rock'n'Roll I Sverige. Han har også en melodi her som heter Rock Me Tonight.

Så skal vi ta turen til Holland. Et orkester som startet opp i 1962, det Desperates, og det rock'n'roll orkester. Men det sånn indo-rockband, altså indonesisk rockband. Masse indonesere fra kolonitiden i Holland startet opp og har fantastisk gode musikere. Og melodien vi skal få høre her, You Win Again.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og det har plukket ut en dame, en amerikansk-dansk sangerinne. Hun født i New York, men flyttet til Danmark, og ble da faktisk den danske Queen of Country, nemlig Tamra Rosane. Men nå har med seg en kar til her på denne musikkplaten. Han heter John Prine, og sanger og gitarrist. Og her kommer hun med Melin, Just Wanna Dance With You. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julabo, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julabordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julabordet i år. Vi har levert siden 1949. Lure Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

Mark Dining det med The Twelfth of Never, som var åpningssangen i dagens gammelpop Mine Diamanter her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og jeg skal spille det som for meg det herligste og flotteste musikken. Så fortsetter jeg her nå med Grant og Foresight, I'm Amazed by You.

God ever grant the foresight then, I'm amazed by you. Jeg er så overrasket over deg, forbløffet over deg, og jeg har, sånn sett så vil jeg bare være sammen med deg resten av livet mitt. Og det synger de til hverandre. Så ligger The Bachelors klar her nå med en av sine kjente, Charmaine.

Det var The Bachelors der med Charmaine. Charmaine, jeg har ikke noe annet, men det må bare hette det, enten det sånn eller sånn, hva språk det. Og de undrer seg, eller han undrer seg på om hun noen gang ville komme tilbake til han, for han venter på henne. Johnny Crawford er neste her nå, og ligger klar med Cry on My Shoulder.

Ja, det var Johnny Crawford med Cry on My Shoulder. Grin på skulderen min I natt, synger. Og så kommer Ryan Hyland her nå med I'll Never Stop Wanting You.

Brian Hylander med I'll Never Stop Wanting You. Jeg vil aldri noen gang stoppe med å ha lyst på deg og være med deg hele tiden. Tina Charles kommer nå med I Love to Love.

var da Tina Charles med I Love to Love. Jeg så glad I å elske, men min kjære han vil bare danse, for han så glad I å danse. Så har jeg nå funnet en tyske, har I dag valgt ut de flippers med Schenk med Deine Liebe.

0: Det var de flippers der med «Skjenk mer, deine liebe, gi meg din kjærlighet, for uten din kjærlighet så kan ikke jeg leve». Så har jeg også funnet en franske nå I samme slengen her, og da har jeg I dag valgt ut Juliette Gréco med «Déshabillé moi».
1: Déshabillé moi.

Da lever Steve Travis det med Moonlight Sea. Måneskins sjøen, vil jeg sagt. Og hjertet mitt synger, det som ei øy i havet. Og jeg der og venter på deg, og når du da kommer, så ser jeg at kjærligheten i øynene dine, de reflekteres av denne speilblanke sjøen. Gianni Pruett kommer nå med We Be So Wrong For So Long.

Ja, det hørte gjerne i Pruitt det med «I've been so wrong for so long». «Jeg har vært så feil for så lenge, og jeg ber deg om å ta meg tilbake igjen i kveld». Så kommer Magnus Nyen her nå med «Barbeint i sanden».

din röste. Tonight you belong to me. Jeg vet at du tilhører en annen, men i natt tilhører du meg. Så kommer Jim Reeves her nå med Snowflake.

Ja, det var Jim Reeves der med Snowflake. Snøflak. Og hun kom på døra hans, det var blitt værforandring, og hun sto der utenfor når han lukte opp døra med snøflak i håret, og han ble så varm av kjærlighet til henne at han holdt på å smelte, så, men det gikk noe sånt. Connie Francis ligger klar nå med Spanish Nights and You.

Ja, det var Connie Francis det som stoppte litt brått. Spanish Nights and You. Spanske netter og deg. Og vi har drevet litt ifra hverandre, men jeg vet det med meg selv, at når du sa til meg at du var glad i meg, så var jeg nødt til å komme tilbake til deg. Så, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med Wilma Burgess, How Can I Write On? Hvordan kan jeg skrive på? Og så takker jeg for meg, nyt Wilma Burgess, og ha en nydelig dag videre. Takk for nå.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Da er vi klar for en ny Good Old Days time. Det er Terje med spagerne, det er Leif og det er Magne.
1: Riktig.
2: I dag skal vi begynne med Beach Boys.
1: Ja.
2: En som kom ut i 1965. Og Beach Boys startet jo oppe i California i 1961 og holder på ennå. Det er tre av de originale igjen.
0: Fantastisk.
2: Ja. Denne Californian Girls som jeg skal spille her ble nummer 3 i USA og nummer 26 i England. Og den høres sånn ut.

0: The Monkees skrives M-O-N-K-E-E-S fra Los Angeles og holdt på i 1966-70. Da vet dere, Last Train to Clarksville blant annet. Mm.
1: De hadde noen gode der faktisk.
0: Ja, nå har jeg tog med, de hadde en kjenningsmelodi som også ble faktisk nummer en veldig mange plasser i hele verden. Og den heter Theme from the Monkees.
2: Ja.
0: Kom ut i 1967. Dere husker den sikkert.
2: Oi, ja.

0: så är det Rikke Nielsens tur. Jeg vet ikke om dere har hørt den her.
1: Ja, den har jeg hørt.
0: Garden Party.
1: Ja, Garden Party.
0: Ja. Og da synger hun blant annet om Yoko Ono. Her har litt I teksten der.
2: Ja. Oh, ja.
0: Yoko brought the walrus. Altså, de hadde jo... The Beatles hadde en sang om som hette Hey Walrus, eller noe.
2: Ja, ja. Ja. Mm.
0: Så har det faktisk I teksten så det en hel del av, av liksom sånn enten sanger eller artister.
2: Ok, ja. Ja.
0: Kom ut I 1972 den, og ble nummer 1 I USA, men bare nummer 41 I England.
2: Ja vel.
0: Så amerikanerne likte den mye bedre, kan du si.
2: Ja.
0: Vi setter I gang den også.
2: Ja.

0: Det var en kjente slutt.
1: Ja.
0: Jeg ser Rikke Nielsen, han døde jo i 1980, han, og han har fremdeles 2,3 millioner månedlige lyttere på Spotify.
2: Det vil jeg tro, ja. Ja.
0: Så skal vi gå over til en som kalte seg for Dion, eller Dion, jeg vet ikke.
3: Det var en mann der, altså.
0: Det var en mann, ja. Han fødde i New York i 1939.
3: Å, ja.
0: Og fikk en hit i 1961 med The Wanderer. Ble nummer 2 i USA og nummer 10 i England.
2: Ja.
0: Tror vi bare sette det gang igjen, og dere husker sikkert den. Han hadde den mest kjente av han er den som heter The Runaround Sue.
2: Ja.
3: Ja.
2: Mm.

Vi skal spille en sang nå neste, den neste som ble nummer 1 i USA i 1967. Men bare altså nummer 8 i England ble den. Og den heter Groovin'. Har du hørt den? Jo, helt sikkert. De unge slynglene, ja. Young Rascals, heter det. Ja. De var fra New Jersey, hadde en korte karriere. De holdt på fra 1965 til 1972. Ja. Men hitten kom da i 67.

0: Jentegruppe var det en hel del av i USA på 60-tallet. Og jeg har funnet frem noen som kalte seg for Dixie Cups.
1: Oh, ja.
0: De var fra New Orleans, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Trio med farget dame.
1: Ja.
0: Vet du hva Dixie Cup er?
2: Dixieland var selve synger, vet du. Det har
0: ja, ja, New Orleans, ja, ja. Ja. Dixie Cup. Altså kopp.
1: Ja.
0: Oh, ja. Sånne plastikkbeger.
1: Oh, ja.
0: I det smale.
1: Ja, akkurat.
0: Det er Dixie Cup.
1: Det er Dixie Cup, ja.
0: De fikk en hit med en sang i 1964 som heter Chapel of Love. Den ble nummer 1 i USA og nummer 22 i England. Start opp i 63, dette, så det var den første, jeg tror det var den første hitten deres. Og da står de holder på ennå. Jeg sjekket ikke hvor gamle de var, men de er sikkert ganske gamle.
1: Ja, ja, ja, ja. De kan bare ha de.
0: Ja.

0: Så skal vi gå over til
1: Go into the chat.
0: Noe så, så ikke vi spilte, men det var vel litt for tøft for oss.
2: Ja, det passer ikke til danser etter heller.
0: Nei, men disse her Stavanger-gruppene, de spilte jo dette her.
2: Ja.
0: Nå snakker jeg om Wilson Pickett og sangen Mustang Sally. Ble ikke så veldig på, han ble jo populær her, her hjemme, vet jeg, men han ble nummer 23 i USA og nummer 28 i England. Mm-hmm. Kom ut i 1966, og han født i Detroit, han, i Wilson Pickett, i 1941, og så dør han i 2006.
3: Husker jeg, Kolleren hadde den.
2: Ja,
0: så var den, ja. Ja. Å, sier du det, ja. Ja. Ja, vel. Jeg trodde ikke det var hans stil det heller, det er jo mer sånn soul-greie.
3: Ja, han hadde ikke noe stil, Kolleren.
0: Nei, vel, han var alt etende med andre.
3: Han var alt etende. Ja. Var det noe som kom så veldig tøft, så skulle han skulle ha.
2: Han var veldig god på den Angie også, av Rolling Stones.
3: Å, ja. Han kunne det, han.
0: Ja. Han er ikke mer han heller.
3: Nei, da. Nei.

0: Det var han.
1: Det var han, ja. Wilson Pickett.
0: Wilson Pickett, ja. Vi hadde en trio med farga dame fra New Orleans. Da skal vi ha en kvartett med dame fra Bronx. Som startet opp i 1960, og i 1963 så fikk de en hit med One Fine Day. Husker dere den?
1: Nei.
0: Nei vel. Ble nummer 5 den på listen i USA, og en komponert av Carole King. Hun har komponert mye mer enn vi tror.
2: Ja.
0: Ja, det. Skal vi høre One Fine Day?

0: Så skal vi spille. Det var da veldig, så han har ikke en venn med meg i dag, den musa. Leif, du og meg spilte sist gang vi tok opp, så hadde vi en av Peter & Gordon.
1: Ja vel.
0: Da har jeg tog en til, for som ble nummer 6 på listen, kom ut i 1964. Del Shen hadde originalen på han, og hette I Go To Pieces.
1: Ja vel.
0: Peter & Gordon holdt på fra 1962 til 1968, og så hadde de et opphold, og så startet de igjen, og så døde han ene, og så han Peter Asher, hette han. Han hadde jo en søster, og hun var venninne med Paul McCartney, så de gikk en hel del sammen. Skal vi høre på den, skal vi se, Go To Pieces, der var han.

0: Blabubil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til Nye Musikktimer på Radio Kos. Sonja Eike i studio med deg. Jeg åpner med Ingvar Nordstrøm om en ros kunne tale, og vi skal videre med masse fin musikk. Nå er det Åse Trellen, en venn som du og lav.

dør jeg han fram til siste melodi, og må avslutte. Og det skal jeg gjøre med vikingerne. Du er livet, og du får tusen takk for å lytte på musikktimen, Sonja Eike, satt bak spakene på Radio Kos. På igjen.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

med Charlie Daniels band ifra 1973 og låten Long Haired Country Boy. Som en gang med nok en countrytime her på Radio Kos, og Terje som vanlig på plass i studio. Og vi skal gå videre med en kanadisk dame som heter Anne Murray, og en låt ifra 1978 som heter You Needed Me.

Fra Backoven skal vi videre med Bobby Bear og en låt fra et album som heter Where Have All the Seasons Gone. Det kom ut i 1971, og jeg har valgt låten Please Don't Tell Me How the Story Ends.

Så gjør vi klar for en ny duett. Waylon Jennings og Jesse Coulter fra albumet Leather and Lace. Der kommer det en medley. Det består av to melodier. Den ene heter Wild Side of Life. Den andre, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Innspillingsår 1981.

Det var Jesse Coulter og Waylon Jennings. Og apropos Waylon Jennings, han kunne ikke, kanskje ikke vært countrystjerne hvis det hadde vært plass på et bestemt fly. Han var nemlig bassist i bandet til Buddy Holly. Og de skulle reise hjem etter en opptreden med fly, og det var ikke plass til han, Waylon Jennings. Og det flyet vi endte så datt jo ned, og de mistet livet alle sammen som var ombord der. Men en annen gammel traver skal vi ha da, ifra 1966, The Bottle Let Me Down, Merle Haggard and the Strangers, ifra albumet Swinging Doors.

fra Sverige så går vi tilbake igjen til USA. Og en kar som heter Roger Miller, han født i Fort Worth i Texas i 1936 og døde av lungekreft i 1992, bare 56 år gammel. Han var aktiv fra 1957 til han døde i 1992, og han var både musiker, sanger, låtskriver og ikke minst filmskuespiller. Han spilte inn i hele 10 filmer. King of the Road er jo den mest kjente. Den kom i 65, og det gjorde de fleste av denne melodiene som er på denne plata. Og en av de er David Houston sin Burning Bridges, og da skal vi høre Roger Miller sin versjon av den.

var Kenny Rogers, som gikk ut av tio i 2020, 81 år gamle. Men fremdeles er det drøyt 20 millioner som er inne på Spotify og hører på musikken hans hver eneste måned. Reflections er et album av Gene Watson, som kom i 1978. Der har jeg funnet frem låten Farewell Party.

Så skal vi tilbake til 60-tallet, nærmere bestemt 1961, og en som jeg har hørt lite til, han er født Winford Lindsay Stewart, men tok artistnavnet Win Stewart, og holdt på fra 1954 til 1985, da han døde 51 år gammel. Albumet It's Such a Pretty World Today kom ut da i 1961, og vi skal spille titelsporet. It's a-

Neste artist, han heter Johnny Duncan, og i 1976 spilte han inn Thinking of a Rendezvous. Han var ikke gammel han heller, han ble bare 67 år, døde i 2006, men han kunne synge den tiden han var her. Her kom han.

Så er vi kommet til, vi nærmer oss i hvert fall siste blader i dag. Og jeg må finne en som er passe lange, som kommer ut av min tilmålte tid. Jeg tror vi tar en god gammel med Skeeter Davis, som hette egentlig Mary Frances Penick. Og fødte i december, 30. desember i 1931 i Glencoe i Kentucky. Og hun døde 72 år gammel i 2004. Hun startet jo opp med søsteren sin, og de kalte seg for The Davis Sister. Men så tok det av etter hvert med skikkelig med country, og hun var enormt populære. Og sang blant annet mye sammen med Bobby Bear. Jeg har funnet en gammel Hank Locklin-låt, som hun spilte inn i 1961, og den heter Please Help Me, I'm Falling. Og med den så sier Terje takk for seg, håper dere har likt musikken min, og jeg ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Route 66, det melodi som mange store orkester hatt på Rolling Stones, men denne gangen var det Robert Wells, den svenske sangeren, komponisten, pianisten. Neste melodi, det en amerikansk countrymusikk supergruppe som startet opp i 1980, nemlig The Notorious Cherry Bombs, og melodiene Forever Someday.

Ja, fra campingtur i Sverige så skal vi over til en brittisk gitarrist, en bluesgitarrist. Han ble døpt av navnet Terence Charles White, men han tok artistnavnet Snowy White. Han har også spilt i den gruppen Tin Lizzy og vært med på turné med Pink Floyd, så det en skikkelig gitarrist dette her. Og melodien hans, som ble veldig populær,

Ja, Snow White, en fantastisk bluesgitarrist. Men nå skal vi over til Sverige, og da må vi ha litt svensk danseband. Og da blir det et orkester til The Mingos, og melodiene Mexican Girls.

Ja, det var ekte rock'n'roll. Men nå skal vi over til noe litt roligere. Det en dame fra Puerto Rico. Hun bor nå i USA, hun heter Diana Vallis. Og her kommer Melin, I am a woman in love.

Så skal vi over til England igjen. Der det et orkester som startet opp på tidlig på 70-tallet, men i 1976 da begynte de å også spille sine egne plater og lage melodier. Det The City Boy, det et rockeband, og her kommer de med Lean Raise Your Glass.

Så skal vi til Setesdalen. Det en musikkgruppe fra Bygland. Det har gitt ut flere musikkalbum. Og de kaller seg for Setesdal Roots Band. Og det Vidar Frøysnes og kona Mona Frøysen, så jeg tror datter også, det rene familiebedriften dette her. Og de synger rock og blues og soul og folkemusikk fra Setesdalen, USA. Og jeg må også si at jeg hadde en glede av å spille med lag med Ivar Frøysnes i et countryband tidlig på 70-tallet. Og her kommer de med Melin Smilet Ditt.

Ja, det var fine toner ifra Setesdalen. Så skal vi over til Sverige igjen. Da blir det svensk rock. Ja, de spiller både rock og country western musikk til sekaren her. Det The Night Drivers, og melodien Stay Away.

Ja, det var ekte rock'n'roll det. Men nå skal vi over til Philadelphia i Pennsylvania-staten i USA. Der det rockband som startet opp i 1980. De spiller både rock, reggae og folkemusikk, og det heter The Hooters. Og her kommer de med Melin 500 Miles.

Så skal vi til Norge igjen, til Oslo. En norsk popduo som var populær på 80-tallet. De startet opp i 83, og de har tidligere spilt I bandet Broadway News, nemlig Lage Fossheim og Eivind Rølles I duoen The Monroes. Og her får vi de I den filmelige Sherry O.

Ja, det var en god gammel melodi. Men nå har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere I dag også. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en engelsk musiker. Han kjent som vokalist I, og tekstforfatter I det orkestret Led Zeppelin, som var med fra 1960 til slutten av 70-tallet, nemlig Robert Plant. Og her kommer melodien Big Log. Og dere får ha det bra. Og på gjenhør.

0: ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Da ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Max Greger, Silverfråten. Og du skal videre her med Stensson, som fremfører melodien «Mitt hjerte fant noen at elsker». Og da håper jeg du koser deg den timen i sammen med meg her på Radio Kos. Musikk.

toilet at the melodien, det mener just to be. Og da det Fernando ser, så fortsetter her med løftet som du ga.

Da heter du som fremførte Tro en liten bit på meg. Da skal vi ha en country her, og det er Claudia Scott og Big Han og Otter Big Han, hele gjeng, med melodien The Fire og To All Flame.

Da skal vi slutte å høre med en dag. Så da må du ut. Tusen takk for å lytte på musikktimen min. Musikkvert og Sonja Eike for den timen her på Radio Kos. På gjenhør. Hei, hei.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis du heller først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.

Hei, Lau, hvor lengter jeg til fredag? Det er blitt fredag. Klokken er bare 22.00. Fredagsdansen er for tur, eller står for tur, denne herlige fredag. Håper du har hatt en sett vanlig deilig fredag så langt. Og de neste to timene så er det meg og deg og masse deilig musikk under programposten Fredagsdansen. Fram til midnatt hvor vår herlige musikkmaskin overtar og serverer deg non-stop musikk fram til hvor blir det 10 lørdags formiddag. Hvor den alltid så blie og sprudlende Sonja ikke sitter klar i studio. Vi åpner med, som sagt, hele uke og lengter jeg til fredag. Vikingene, hva passer det være da? Enn å kaste oss videre til litt herlig, flott norsk musikk. Vi skal til Ray Moen, eller rettere sagt, artistnavnet hans Mr. Ray. Og her skal du få melodien om kjedekassa på en deilig stund.

Der fikk vi Mr. Ray og melodien om kjedekassen. Det denne timen, time 1 av programbossen. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal servere deg inn både norsk og svensk. Kanskje det blir litt dansk også i løpet av timene. Hvem vet, hvem vet. Det bare til å fylle ham med. Det en spesiell artist, spesielle låt du har vi lyst å høre under programbossen Fredagsdansen? Så ikke vær redd for å sende meg en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Vips, og tar gjerne gjennom meg allerede neste fredag, så bare jeg har den i hende i løpet av ja, neste torsdag, så har jeg i hvert fall noen timer å leide etter den låten. Plutselig blir det travelt, og da kan det vel liksom være litt greit å ha en liten dag å leide etter musikk som eventuelt måtte komme inn til neste fredag. Vi skal som alltid vanligt også servere deg to ryggende ferske inn i arkivet. Den delen det skjer klokken 10:30. Men nå som en vind, og da det date som ligger klart.

Der fikk vi som en vind med gruppen Teit her på Koseradioen. Vi kan kose oss, og det gjør vi døgnet rundt. Masse herlige, flotte, dyktige programledere som serverer deg masse herlig, flott musikk. Vi har Sonja som hver videre dag, mandag til og med søndag, klar som en egg i studio fra 10 til 11. Så med Jostein da, danseløver våre som trent, han glad i dansesko i hvert fall, det skal han ha. Som sier de klarer mandag til og med lørdag klokken 11.

den alltid så blide, sprudlende telefonmannen vår på huset. Jan Sigvårdsland tar telefonen på Nanske-konserten hver bidige søndags ettermiddag fra 13 til 15. Så masse herlige, flotte programledere som glad i musikk og glad i å gjøre våre lyttere glad. Da skal vi få med oss mer musikk. Bare en ligger klar. En kar som jeg for så vidt ikke hadde hørt så veldig mye om før, ja, det vel var om koronaen, så begynte han å sende litt live på, som mange andre artister gjorde, både på YouTube og Twitch og Facebook og så videre. Og så var dette en artist som ble tatt vel imot og har siden denne gang spilt opp og til dans jevnt og trutt. Og gitt ut litt musikk har han også gjort, og noe av det han har gitt ut, det ligger klar her.

dag driver visa med bare en som tonelett og elegant ut. Vi skal bevege oss til litt Lars Kristers, og melodien låt Julene ruller her denne timen.

Der fikk vi Lars Kristers låt julen rulla. Ja, jeg, det var liksom ikke, det var jul, og ikke sånn en jul, liksom, tok det han. Det begynner jo å nærme seg jul. Vi jo langt ut i oktober, plutselig så det november, og så vi i julemåneden, desember, og ja. Skal vel ikke se vekk ifra at det på julafton, for å bli så langt frem i tid, at du kan få lov å ringe en og ønske deg en julelåt, sende deg en julehilsen på selveste julaften. Det kan fort være at du får, kan få lov til meg. Stort sett hatt det de siste årene på julaften, at vi har telefonene åpne i en time og to midt på dagen, hvor våre lytter kan få lov å ringe og sende litt hilsener, og så går det stort sett i uhorvelig mye julemusikk, og det skulle jo bare mangle. Men nå drømte vi oss litt vekk til desember og 24 allerede. Vi skal ikke gjøre det riktig igjen, og vi har heldigvis litt tid igjen til den. Nå skal vi få med oss Mona og ja, ensom med deg. Åh, bare meg og deg da, Mona G.

Der fikk vi litt annonser ifra våre annonsører, etterfylt av Lasse Johansens orkester, en bok med ord om kjærlighet. Og det var kjærlighet her og kjærlighet der. Mye kjærlighet i luft også, men det liker vi, vet du. Det aldri, vi kan aldri få for mye kjærlighet, kan vi det? Nei. Her skal vi få med oss av Sannex, og ja, en lykkelig mann, og hvis en har det godt i kjærligheten med menn, så blir de som regel lykkelige.

Når du kommer hem imorgon, Bakkens er litt herlig flott svensk det. Vi tar og fortsetter med mer herlig flott svensk som nytt inn i arkivet. Da skal vi få med oss Martinez, og ja, da det en låt der ifra som heter Spegel, Spegel.

Det var litt friske sanger fra Martines, det. Spegel, spegel denne timen. Vi skal få med oss en låt til før vi skal få lite knippe med annonser fra våre annonsører. Da skal vi få med oss Karen Moen og melodien som hun skal fremføre i fredagsdansen i dag, melodien og løp.

ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

fikk med Kelly's Dem opp mot stjernene på fredagsdansen. Jan Anna Vestersjø er mitt navn. Jeg leder deg gjennom fredagsdansen her på Kos Radio hver bidige fredag fra 22.00 fram til midnatt. Men nå, dagen den din, og det sier Bjørns Orkester.

Der fikk vi Bjørns orkester det. Dagen, den din, ja, det denne fredagskveld din, uten tvil. En sang om kjærlighet, eller rett og slett en sång om kjærligheten, da det King Berg som ligger klar på våre spillelister. Husk, du finner Radio Kos på Facebook, søk oss gjerne opp, da bare søker du Radio Kos i søkefeltet på din Facebook.

sin fikk med endringene Wilhelm Johansen det. Millioner røde roser det. Vi er straks ferdig med første time av fredagsdansen. Jeg og deg har oss igjen noen få minutter over 23. Og vi mot hele timen Flamingo Kvintetten skal melde deg på her.

Da er vi i gang med time 2 av denne fredagsutgaven av fredagsdansen. Vi åpner med Donnes og frågor på det var titlen på denne herlige gode låten der. Så er det meg og deg frem til midnatt en time til altså. Vi bare kaster oss videre i vår musikalske vandring mi, og da tar vi med oss melodien Giv, og en blomma får du for vår herlighet.

Der fikk vi dansebandet det. Du gjør meg til den jeg er. Her denne fredag 9. oktober 2026. Jan Einar i studio frem til midnatt. Fredagsdansen. Sjekk gjerne ut Radio Kos sin nettside. Du finner oss på radiokos.no. Der finner du link til nettradioen vår. Du finner også en programoversikt og diverse annen praktisk informasjon. Og som jeg har sagt tidligere, gå i 9-10. Har du en DAB-radio med fergeskjerm, så har det skjedd saker og ting den siste uken der. Så hvis du ikke har fått det med deg, så sitt og studer skjermen din på DAB-radioen. Dersom du har en fergeskjerm, blant annet, så vil du da få bilder av album som blir spilt, og står ja, hvem som på sending og bilder. Programlederen risikerer også å få bilder få opp på skjermen din. Så saker og ting skjer altså på denne fronten også her på radioen. Så, men nok om det. Vi skal nå få med oss Visex og Maladin. Elsker meg.

Det er Fekne Vi 6, elsker meg i denne timen. Jan Erna Vestersjø, vi kan kose oss, og nå skal vi kose oss med litt roser. Nærmere bestemt fem røde roser, og det skal vi gjøre i sammen med Bjørns Orkester.

Der fikk vi fem røde roser det med Bjørns orkester. Vi skal bevege oss lett og elegant videre. Da skal vi opp imot en liten inn I kort reklampause, så skal vi få Engedals og melodien når ingen ser.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Ho ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
0: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Der fikk med en liten knippe med annonser og litt praktisk informasjon, litt fylt av brogrenser på Kosradioen. Vi skal nå få med oss Ole Ivers, og de skal fremføre melodien Kalle med Felå.

Perfect McCandles, det og Marine Kjæresten Vind som to toaletter og elegant ut der. Vi skal få med oss gruppen Fernandos og Marine, hver gang jeg ser deg.

Der fikk vi Fernando Søde. Varje gang jeg ser deg. Dette vel introen til serien som gikk på TV for noen år tilbake. Om Ullared var det, ja. Dette var vel åpningen til de brukte, var det ikke det? Jeg synes ikke det minneste. Vi skal få med oss gruppen Gifs opp imot litt reklame. Og Maledin, vi behøver hverandre.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.
3: Dette er Radio Kos.

Der fikk vi et bilde av deg med Sten og Stanley på Radio Kos. Du finner oss bare der på nettradio døgnet rundt. Og Lena skal vi ha med oss, og da er det Anders Djup vi skal lytte på her denne tiden.

Det var Anders Djupdjep og Lena. Da skal vi bevege oss videre til noe jeg lovte deg tidligere i timen. Vi har gravt dypt, og vi har undersøkt P2-bandet, som vi ikke har greid å oppspore noen plass, etter jeg plutselig dukte opp. Og på 90-tallet så husker jeg spilte noen musikk av P2-bandet på radioen. Og jeg har leida. Vi måtte rett og slett helt østøve i vårt landstrakte land. Drammensområdet til en sånn en bussjåfør som tilfeldigvis hadde det og fikk brukt posten og sendt CD-en og greier til undertegnet. Koseligt, kjekt det. Da skal vi få med oss P2-band i alle fall, og en låt som du ganske sikkert har hørt før. Hvis ikke, så får du høre den nå i alle fall. Her skal du få med deg inn min beste venn.

Det fikk vi Mats Flats til. Du, bare du. Klokken den begynner å gå veldig fort mot midnatt. Det betyr jeg skal runde av denne ukens fredagsdans. Nye utgave kommer neste fredag til samme tid fra 22.00 frem til midnatt. Så nå er det musikkmaskinen med masse flott musikk frem til klokken blir 10 lørdags formiddag. Da er det Sonja som kommer inn I studio. Ikke glem på søndag, da er det ønskekonserten her på Radio Kos fra 13 til 15. Da sitter Jan Sigvard Aasland klar til å besvare din telefon og skrive så blekket sprute. Så det bare til å ringe inn og ønske seg en låt, sende seg en hilsen. Og så er det nok for satser vi på at Sonja er klar og kan styre teknikken for Jan Sigvard Aasland på søndag. Da avslutter jeg denne timen, og det gjør jeg, eller disse timene, unnskyld, med Helene og Nyanse. Og så hører vi meg deg igjen til nye fredagsdans om en uke.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.